0: Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc và qua đó để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương và góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước.
1: 适用两项免签政策者停留期间可从事旅游、商贸、访问和探亲等短期活动，而工作、学习、新闻采访等需要事先批准的活动仍应再来华前办妥签证。至于越南是否会跟进对中国公民放宽签证政策，范秋恒并没有正面回应。 另外，美国政府13日将越南等40个贸易伙伴列入高风险警告名单，认为这些国家的地区可能被利用作为绕道渠道，通过非法转运中国商品来规避美国关税。范秋恒回应表示，越南始终积极打击贸易欺诈，加强国际合作。越南将继续就美方关切的问题保持沟通，推动越美经贸关系稳定，互利发展，共同营造透明健康的投资营商环境。
0: Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, các thỏa thuận đa phương và đồng thời đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các cái khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung và kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.
2: Phòng phóng viên Quốc phòng Rãi Sĩ Lan Yên Hà Nội báo cáo.
3: 感谢您收看下一节新闻，这样更多消息，我们将持续关注报道，敬请留意。

0: 在防务方面，印尼媒体呢预期呢将扩大两军交流、联合军演、国防工业领域的信息交换。那本次全面战略对话把经济作为第一大支柱，印尼媒体呢将在镍下游、新能源、两国双元投资保障方面进一步研讨，列为经济板块重点期待。那地区层面的议题则聚焦在东盟中心地位、协调缅甸、南海 COC 谈判立场等。凤凰卫视高棉印尼雅加达现场报道。
1: 中国国家移民管理局20日上午发布公告，越南公民即日起可适用于10天过境免签政策和海南30天入境免签政策来华。越南外交部回应表示欢迎。
2: 中国国家移民管理局20日上午发布公告，自8月20日起，越南和吉尔吉斯斯坦公民可适用240小时过境免签政策和海南30天入境免签政策来华。越南外交部发言人在周四例行记者会上回答本台记者提问时表示，双方将从便利两国公民交流的方向继续开展合作。
3: Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc và qua đó để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại giao thương và góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước.
2: 适用两项免签政策者停留期间可从事旅游、商贸、访问和探亲等短期活动，而工作、学习、新闻采访等需要事先批准的活动，仍应在来华前办妥签证。至于越南是否会跟进对中国公民放宽签证政策，范秋恒并没有正面回应。另外，美国政府13日将越南等40个贸易伙伴列入高风险警告名单，认为这些国家的地区可能被利用作为绕道渠道，通过非法转运中国商品来规避美国关税。范秋恒回应表示，越南始终积极打击贸易欺诈，加强国际合作。越南将继续就美方关切的问题保持沟通，推动越美经贸关系稳定互利发展，共同营造透明健康的投资营商环境。
3: Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, các thỏa thuận đa phương.và đồng thời đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các cái khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung và kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.
2: Phong hồ viên sư quốc phong, Rãn Sư Lan Yên, Hà Nội báo đạo.
1: 巴西前总统博索纳罗之子又以总统候选人弗拉维奥·博索纳罗20日访问圣保罗，继续展开其竞选的行程，他声称要清理卢拉制造的烂摊子。弗拉维奥在现场同支持者互动交谈。巴西将于今年10月份开始总统大选，法定竞选活动本月16日正式开放。弗拉维奥被视为是寻求连任的总统卢拉在选举中的主要竞争对手之一。上周公布的一项民调显示，如果进入第二轮角逐，卢拉将获得43%的选票，而弗拉维奥的得票率是40%。美国是本次大选的潜在变量。卢拉此前曾公开喊话，警告美方不要干涉巴西选举。哥伦比亚西南部一处金矿19日晚发生坍塌事故，造成13人死亡，7人受伤。大批救援人员和当地居民在挖掘机的帮助下彻夜的搜索失踪人员，直到凌晨2点，终于找到所有遇难者和失踪者。事发在哥伦比亚西南部纳里尼奥省的波利卡尔帕市，起初有消息说是现场使用炸药开矿，导致金矿坍塌。不过，经当局初步调查后认为是现场进行的挖掘作业导致部分土石突然坍塌砸向正在作业的人员。据英国媒体20日报道，哈里王子和妻子梅根计划在本月底带着2个孩子搬回英国，但是由于他们此前已退出王室公职，所以此次返英并不会回归王室工作，他们的新住所也可能会安排在伦敦以外的非王室住宅。
4: 此前因为王室内部矛盾而选择在2020年退出王室公职并移居美国的哈里王

0: 南外交部回应表示欢迎。
1: 中国国家移民管理局20日上午发布公告，自8月20日起，越南和吉尔吉斯斯坦公民可适用240小时过境免签政策，和海南30天入境免签政策来华。越南外交部发言人在周四例行记者会上回答本台记者提问时表示，双方将从便利两国公民交流的方向继续开展合作。
2: Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc và qua đó để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại giao thương và góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước.
1: 适用两项免签政策者停留期间可从事旅游、商贸、访问和探亲等短期活动，而工作、学习、新闻采访等需要事先批准的活动仍应在来华前办妥签证。至于越南是否会跟进对中国公民放宽签证政策，范秋恒并没有正面回应。另外，美国政府13日将越南等40个贸易伙伴列入高风险警告名单，认为这些国家的地区可能被利用作为绕道渠道，通过非法转运中国商品来规避美国关税。范秋恒回应表示，越南始终积极打击贸易欺诈，加强国际合作。越南将继续就美方关切的问题保持沟通，推动越美经贸关系稳定互利发展，共同营造透明健康的投资营商环境。
2: Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương.các thỏa thuận đa phương và đồng thời đã và đang tập trung xây dựng thể chế nâng cao năng lực thực thi các cái khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung và kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.
1: Phong Hồ Vinh Sư Quốc Phong, Rãn Sư Lan Yên, Hồ Nê Bào Đạo.
0: 巴西前总统博索纳罗之子又以总统候选人弗拉维奥·博索纳罗20日访问圣保罗，继续展开其竞选的行程，他声称要清理卢拉制造的烂摊子。弗拉维奥在现场同支持者互动交谈。巴西将于今年10月份开始总统大选，法定竞选活动本月16日正式开放。弗拉维奥被视为是寻求连任的总统卢拉在选举中的主要竞争对手之一。上周公布的一项民调显示，如果进入第二轮角逐，卢拉将获得43%的选票，而弗拉维奥的得票率是40%。美国是本次大选的潜在变量。卢拉此前曾公开喊话，警告美方不要干涉巴西选举。哥伦比亚西南部一处金矿19日晚发生坍塌事故，造成13人死亡，7人受伤。大批救援人员和当地居民在挖掘机的帮助下彻夜的搜索失踪人员，直到凌晨2点，终于找到所有遇难者和失踪者。事发在哥伦比亚西南部纳里尼奥省的波利卡尔帕市，起初有消息说是现场使用炸药开矿，导致金矿坍塌。不过，经当局初步调查后认为是现场进行的挖掘作业导致部分土石突然坍塌砸向正在作业的人员。据英国媒体20日报道，哈里王子和妻子梅根计划在本月底带着2个孩子搬回英国，但是由于他们此前已退出王室公职，所以此次返英并不会回归王室工作，他们的新住所也可能会安排在伦敦以外的非王室住宅。
3: 此前因为王室内部矛盾而选择在2020年退出王室公职并移居美国的哈里王子夫妇，在20号被曝将在本月底带着2个孩子阿奇和莉莉贝特搬回英国。两名孩子计划于9月开始在英国上学。
4: So this is really significant news, and I think it will come as a surprise to many people. Not only that they are.Moving back to the United Kingdom, but that they're doing it so soon, that this move is happening as soon as this month, with Archie and Lilibet booked in to go to school in the UK from September.
3: 这次哈里决定带家人回英国，也被认为与他近年来和父亲英王查尔斯三世关系逐渐缓和有关。据报道，国王对哈里一家的搬迁计划表示欢迎，

0: 访问和探亲等短期活动，而工作、学习、新闻采访等需要事先批准的活动，仍应在来华前办妥签证。至于越南是否会跟进对中国公民放宽签证政策，范秋恒并没有正面回应。
1: 另外，美国政府13日将越南等40个贸易伙伴列入高风险警告名单，认为这些国家的地区可能被利用作为绕道渠道，通过非法转运中国商品来规避美国关税。范秋恒回应表示，越南始终积极打击贸易欺诈，加强国际合作。越南将继续就美方关切的问题保持沟通，推动越美经贸关系稳定互利发展，共同营造透明健康的投资营商环境。
2: Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, các thỏa thuận đa phương, và đồng thời đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các cái khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung và kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.
1: Phòng phóng viên Quốc phòng Rãnh Sĩ Lan Yên Hợp Nê báo đạo.
3: 巴西前总统博索纳罗之子又以总统候选人弗拉维奥·博索纳罗20日访问圣保罗，继续展开其竞选的行程。他声称要清理卢拉制造的烂摊子。弗拉维奥在现场同支持者互动交谈。巴西将于今年10月开始总统大选，法定竞选活动本月16日正式开放。弗拉维奥被视为是寻求连任的总统卢拉在选举中的主要竞争对手之一。上周公布的一项民调显示，如果进入第二轮角逐，卢拉将获得43%的选票，而弗拉维奥的得票率是40%。美国是本次大选的潜在变量。卢拉此前曾公开喊话，警告美方不要干涉巴西选举。哥伦比亚西南部一处金矿19日晚发生坍塌事故，造成13人死亡，7人受伤。大批救援人员和当地居民在挖掘机的帮助下，彻夜的搜索失踪人员，直到凌晨2点，终于找到所有遇难者和失踪者。事发在哥伦比亚西南部纳里尼奥省的波利卡尔帕市，起初有消息说是现场使用炸药开矿，导致金矿坍塌。不过，经当局初步调查后认为，是现场进行的挖掘作业导致部分土石突然坍塌，砸向正在作业的人员。据英国媒体20日报道，哈里王子和妻子梅根计划在本月底带着2个孩子搬回英国，但是由于他们此前已退出王室公职，所以此次返英并不会回归王室工作，他们的新住所也可能会安排在伦敦以外的非王室住宅。
4: 此前因为王室内部矛盾而选择在2020年退出王室公职并移居美国的哈里王子夫妇，在20号被曝将在本月底带着2个孩子阿奇和莉莉贝特搬回英国。两名孩子计划于9月开始在英国上学。
5: So this is really significant news, and I think it will come as a surprise to many people. Not only that they are moving back to the United Kingdom, but that they're doing it so soon. That this move is happening as soon as this month, with Archie and Lilibet booked in to go to school in the UK from September.
4: 这次哈里决定带家人回英国，也被认为与他近年来和父亲英王查尔斯三世关系逐渐缓和有关。据报道，国王对哈里一家的搬迁计划表示欢迎，但哈里与哥哥威廉王子的关系仍然没有改善的迹象。也有人认为，哈里搬回英国的一部分原因是对美国总统特朗普的不满。
6: And partly Harry just lost interest in his US life. He hasn't said anything positive about America since February 2024, and particularly not since Donald Trump was re-elected.
4: 有英国王室专家表示，如果哈利王子想要以公众人物的身份重返英国，则需要采取缓慢而谨慎的方式。
7: If he really wants to come back to the UK and be a public figure again, then it will be he will have to sort of move slowly and deliberately to sort of rebuild his presence here in the UK. But that is possible.
4: 哈利王子此前